0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas, 7. maija raidījumā. Vizītē Vatikānā bija ieradušies ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Apritot pirmajai gadskārtai kopš Roberta Prevosta ievēlēšanas par pavestu, ir iznākusi dokumentāla filma par viņa dzīves un darbības gadiem Romā. Zvērestu ir nodevuši pontifikālās Šveices gvardes jaunie rekrūši. Biogrāfisks apskats par svētā Asīzes Franciska dzīvi apritot 800 gadiem kopš viņa aiziešanas mūžībā, jeb piedzimšanas debesīm. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Polijas premjerministrs Donalds Tuskas pēc tikšanās ar Leonu 14. žurnālistiem paziņoja, ka ir uzaicinājis pāvestu uz Poliju. 7. maijā viņš ieradās vizītē Vatikānā. Tikšanās laikā tika pārrunāts arī par ticības mācības stundām, situāciju Ukrainā un aplūkoti citi jautājumi. Protams, es apstiprināju svētajam tēvam adresēto sirsnīgo uzaicinājumu apmeklēt Poliju, ne tikai varas iestāžu, bet visas tautas vārdā, viņš sacīja. Man ir gandarījums, ka viņš to pieņēma ar prieku, lai gan datums vēl ir jāsaskaņo, taču mēs abi teicām, ka jau ļoti gaidām tikšanos Polijā, žurnālistiem teica Donalds Tuskas. Premjers norādīja, ka Leona 14. Vizīte varētu notikt 2028. Gadā, jo nākamgad Polijā gaidāmas vēlēšanas, bet svētais krēsls jau iepriekš licis saprast, ka vēlēšanu gadā šāda vizīte nevarētu notikt. Premjers piebilda, ka sarunās ar svēto tēvu un pēc tam ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu tika apspriest arī baznīcas situācija Polijā un stāvoklis Ukrainā. Sirsnīgo sarunu laikā valsts sekretariātā, lasām svētā krēsla preses dienesta izdotajā paziņojumā, tika pausts gandarījums par labajām attiecībām starp svēto krēslu un Poliju. Puses pievērsās valsts sociālajam un ekonomiskajam stāvoklim, kā arī vietējās baznīcas un valsts attiecībām, īpaši izglītības jomā un jautājumos, kas saistīti ar ētikas tēmām. Sarunas turpinājumā notika viedokļu apmaiņa par pašreizējo starptautisko situāciju, īpašu uzmanību pievēršot konfliktam Ukrainā, kā arī Polijas lomai Eiropas Savienībā.
0: Sekojot tradīcijai, 6. maija vakarā zvērestu nodeva jaunie pontifikālās Šveices gvardes rekrūši. Svinīgajā ceremonijā Pāvila 6. zālē piedalījās arī pāvests Leon 14. Tas noslēgumā viņš sveica gvardus un visus klātesošos, to skaitā Šveices federācijas prezidentu, citas civilās un militārās autoritātes. Īpašus sveicienus svētais tēvs veltīja gvardu vecākiem un pārējiem ģimenes locekļiem un pateicās, ka viņi ir ieradušies Romā. Vēršoties pie gvardiem, pāvests teica:
1: Jums, dārgie jaunieši, kuri nodavāt zvērestu, izsaku savu cieņu un pateicību. Žests, ko izdarījāt, liecina par uzticību, ko pavada jaunības entuziasmas un ir balstīts uz ticību Dievam un mīlestību uz baznīcu. Novēlu to jaunos Marijas aizsardzībai līdz ar visu pontifikālās Šveices gvardes nozīmīgo kalpojumu.
0: Uzrunas noslēgumā Leon 14. itāļu, vācu un franču valodās, visiem novēlēja labu vakaru un priecīgus svētkus.
1: 6. maija rītā savukārt svētā Pētera bazilikā notika svētā mise ar gvardu piedalīšanos. To svinēja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins. Homīlijā viņš uzsvēra, ka dzīve kļūst auglīga, ja paliekam vienoti ar kungu, sevi pilnībā veltot viņam. Kardināls aicināja bieži lasīt Dieva vārdu, lai dziļāk pazītu savu sirdi.
0: Tāpat kā kokas zari nes augļus, jūs ikdienas kalpojums svarīgās un pavisam vienkāršās vietās liecina par labajiem darbiem, ko darāt par velti, negaidot samaksu, jo svētīgāk ir dot nekā saņemt, izskanēja svētās mises homīlijā.
1: Komentējot fragmentu no Jāņa evangēlija, kurā Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs mani zari, kardināls Parolins paskaidroja, ka kungs šādā veidā norāda uz ciešo saikni, kas vieno ar viņu. Ja zars tiek nolausts, tas mirst un kļūst nedarīgs, bet ja tas pārtiek no tās pašas linfas, tas nesaugļus. Vatikāna valsts sekretārs uzsvēra, ka tad, kad paliekam vienoti ar kungu, mūsu dzīve nesaugļus, tā dot labumu visiem, bet pašiem ļauj izbaudīt prieka pilnību, ko sagādā dāsna sevis dāvāšana citiem.
2: Atzīmējot Roberta Prevosto ievēlēšanas par pāvistu pirmo gadadienu, Vatikāna mediji izlaiduši dokumentālu filmu par viņa dzīves un darbības gadiem Romā. Tas bija ceļojums pa Romas ielām un augustīniešiem nozīmīgām vietām, lai uzklausītu cilvēku liecības, kuri pazina nākamo pāvestu jau kopš viņa ierašanās no Amerikas Savienotajām valstīm 80. gados, un pēc tam kā svētā Augustīna ordeņa ģenerālpriekšnieku un kā bīskapu dikastērija prefektu. Stāsta filmas veidotāji.
1: Filma ir stāsts par cilvēku, kurš 1981. Gadā no Čikāgas ieradās starptautiskajā Svētās Monikas koledžā Romā par viņa garīgās formācijas ceļu, lūkšanu dzīvi, aktīvu atpūtu, pastaigām ārpus pilsētas, jokiem studentu starpā. Filma apkopotas arī to cilvēku liecības, kuri Prevostam bija līdzās, kad viņš no 2001. Līdz 2013. Gadam veica svētā Augustīna ordeņa ģenerāla priekšnieka pienākumus. Neskaitāmas tikšanās uzklausīšana, ceļojumi uz Āfriku, Āziju un Austrāliju, lai apmeklētu augustīniešu vadītos misiju centrus.
2: Mīļas atmiņas ir palikušas to sirdīs, kuri bija apmeklējuši viņa vadītās kateisma nodarbības Čezāno, kuri redzēja viņu nometušies ceļos svētās Ritas svētnīcā Kasijā, dziļā lūkšanā svētā Augustīna kapa priekšā Pāvijā vai kontemplācijā pie labā padoma mātes Dženacāno sanktuārijā. Filmā apkopotas arī to cilvēku liecības, kuri strādāja kopā ar viņu Romas kūrijā, kur pēc pāvesta Franciska lūguma Prevosts veica bīskapu dikastērija prefekta pienākumus un kurš viņu iecēla par kardinālu.
1: Filma Leone a Roma, Lauva Romā, aptver aptuveni 19 gadus, ko Roberts Prevosts, tagadējais pāvests Leon 14. pavadīja mūžīgajā pilsētā. Dokumentālo filmu atzīmējot vēsturē pirmā amerikāņu pāvesta ievēlēšanas gada dienu, kas notika 2025. Gada 8. maijā, uzņēma Vatikāna mediju žurnālisti Felipe Herrera Espaljats, Salvatore Cernuccio un Tiziana Campisi, montēja Jaime Viscaino Haro un Stefano Anella. Sejas, balsis, stāsti, liecības, interesanti fakti no draugiem, līdzgaitniekiem, priesteriem, konsekrētajām personām, jauniešiem, laulāto pāriem, kuri tagad veido drauga un baznīcas gana portretu. Tas viss uz Romas fona, kas gadu no gada maina savu seju.
2: Leone a Roma ir trešā dokumentālā filma par pāvestu Leonu 14., ko uzņēmuši Vatikāna mēdīji. Tā ir turpinājums filmai Leon de Peru, Lauva no Peru, kas tika demonstrēta 2025. gada jūnijā un stāsta par nākamā pāvesta misionārās darbības gadiem Dienvid Amerikas valstī un filmai Leo from Chicago, Lauva no Čikāgas, par Roberta Prevosta amerikāņu saknēm. Dokumentālā filma Leone a Roma tika demonstrēta Vatikāna mēdīju kanālos Leona 14. pontifikāta pirmās gadadienas ietvaros –

Dārgie Vatikāna radio klausītāji, Vatikāns un Franciskāņu saime gatavojas atzīmēt 800. Gada dienu kopš svētā Franciska ieiešanas mūžībā. Šajā sakarā aicinu uz pārdomām par svētā Franciska dzīvi vairāku raidījumu garumā. Svētais Francisks ar savu rīcību mudināja cilvēkus aizdomāties par dzīvi. Viņam pievienojās divi asīzieši – bagātais Bernards no Kvintavalas, kurš nāca no mužnieku dzimtes un tiesību doktors Pēteris Katani. Tajā pašā gadā viņiem piepulcējās jauns vīrietis vārdā Egidijs, kurš nāca no tautas slāņiem, kā arī vēl astoņi draugi. Nākamajā gadā, 1209. Šo grupu un tās dzīvesveidu apostoliskajā kopienā apstiprināja Inocents III. Tā tika dibināts mazāko brāļu ordenis franciskāņi. Kad mutiski tika apstiprināta pirmā formula vitē, Francisks saņēmis dieva žēlastību un baznīcas vadības atbalstu, kā arī pāvests atļauj sludināt gandarīšanu, neierobežojot ne sevi, ne citus, uzsāka ilgu ceļojošu cilvēku un gandarītāju apostolātu. Visas uzrunas viņš sāka ar miera vēlējumu, lai kungs dāvā jums mieru. Viņš runāja vienkārši un kaislīgi, viņa vārdi ik vienam atgādināja par radītāju un viņa baušļiem, taisnīgumu un dieva žālsirdību. Franciska sludināšanas raksturīgā iezīme, kas ļoti bieži atkārtojas viņa rakstos, ir dziļa cīņa pret visiem garīdzniekiem, pat pret priesteriem grēciniekiem. Jo Franciskam svarīga bija viņu iesvētīšanas vērtība un baznīcas godība. Viņš mācīja cienīt un godāt visus, bagātos un kungus, kalpus un nabagus, labos un ļaunos. Saņēmis apostoliskā krēsla atļauju, viņš vērsās pie visiem no sirds un drosmīgi, sludinot patiesību bez jebkādas izskaistināšanas vai izpatikšanas. Pat izglītoti cienījami un ievērojami vīri klausījās viņā ar dievbijīgām bailēm. Garīdznieki, mūki un vienkāršā tauta nāca viņu klausīties. Viņi ievēroja, ka šis jaunais evaņģēlists ir cilvēks no jaunas pasaules, jauna gaisma sūtīta no debesīm, lai apgaismotu un piesaistītu visus dievam. 15 gadu laikā Francisks izstaigāja lielāko daļu Itālijas – misionāra dedzību un ciešanu alkas vadīts, 1212. Gadā viņš divreiz devās ārpus Itālijas, Sīrijas virzienā, bet drīz pēc tam 1214. Gadā caur Franciju uz Spāniju uz Maroku. Vētras dēļ pirmajā reizē viņš nonāca Dalmācijas krastos, bet otrajā reizē slimības dēļ bija spiests atgriezties Spānijā. Kopā ar brāli Eliju 1212. Gadā viņš izsūtīja brāļus uz Sīrijas un Palestīnas provincēm, bet 1219. Gadā pirmos piecus misionārus uz Maroku. 1219. Gadā, 24. Jūnijā, Francisks devās uz tuvajiem austrumiem un stājās Ēģiptes sultāna Meleka el Kamela priekšā, kur viņu labvēlīgi uzņēma un uzklausīja. Svētajam neizdevās ne pievērst sultānu ticībai, ne pašam piedzīvot moceklību, taču Francisks ar savu rīcību sniedza pirmo mierīgo un apostolisko piemēru saskarsmē ar saracāņiem. Pirmo misionāru izsūtīšanu uz Āfriku un Austrumiem ir ļoti svarīgs brīdis katoļu misiju pasaulē. 1220. Gadā Francisks atgriezās Itālijā, kas bija ļoti labvēlīga ordenim, uzsāka vārdu apostolātu. Pēc gada viņš devās sludināt citiem cilvēkiem, mācīja viņiem kristīgu, sabiedrisku un individuālu dzīvi, ievērojot evaņģēliju. 1221. Gadā viņš nodibināja gandarītāju brāļu un māsu ordeni, tagad pasaulīgais franciskāņu ordenis. Svētais saņēmis īpašu pāvesta atļauju un vēloties pats labāk saskatīt, bet vēl vairāk parādīt cilvēkiem dieva dzimšanas noslēpumu. 1223. Gada 24. Decembrī naktī Rieti ielijā pie Grečo cietokšņa svinēja dieva piedzimšanu un kalpoja kā diakons svinīgajā misē pie dzīvām un uzskatāmām silītes jeb Betlēmes ainām.
Francisks jau bija iesvētīts par diakonu, bet no priestara svētībām atteicās pazemības dēļ. 1227. gadā atgriezies no austrumiem, jau sirdzējis un nodevis savus pienākumus asīzietim, brālim Elijam, viņš tuvojās savas dzīves pēdējam posmam. Viņš bieži piedzīvo mistiskus pacēlumus, tiecoties no visas sirds līdzdarboties un tapt līdzīgam krustā sistejam. 1228. gada vasarā šādi jūtoties viņš atkāpās uz Lavernas kalnu, kur ilgi lūdzās meditēja un gavēja. Tuvojoties krusta paaugstināšanas svētkiem, spārnotu un ugunīga serafa veidolā parādījās krustā sistais Kristus, un viņa miesā iespieda kunga ciešanu stigmas, atvērtas un asiņojošas brūces. Ar garu ieliektu naglu pēdām, rokās un kājās, kā arī rētu sānā. Svētais no Lavernas atgriezās Asīzē kā dzīves, krustā sistā Kristus attēls. Pēdējo divu dzīves gadus viņš ļoti mocījās ar smagu acu slimību, ar ko bija saslims austrumos. Paklausot ordeņa aizbildim kardinālam Hugolīnam, svētais ļāvās sāpīgi acu piededzināšanas procedūrai, ko veica pāvesta galma ārsti Rieti. Tas bija 1225. gadā. Tomēr šī procedūra neizdevās. Nākamā gada aprīlī Francisks pārvarēja nāves krīzi caur Sienu un Kortonu, pamazām devās uz Asīzi. Sākumā viņš apmetās Asīzes bīskapa pilī, bet septembra beigās pārcēlās uz Porcinkulu. Tieši šeit, 1226. gada 3. oktobra sestdienas vakarā, 45 gadu vecumā viņš nomira. Svētdienas rītā brāļi un tauta svinīgā procesijā pārnesa viņa miesu uz Svētā Jūra baznīcas pazemi, kur viņš tika apbedīts. Viņa miesa šajā baznīcā tika glabāta vairāk nekā 4 gadus. 1228. gada 16. jūlijā Francisks tika kanonizēts. 1230. gada 25. maijā viņa miesa tika pārnesta uz jauno krāšņo svētā Franciska baziliku Paradīzes kalnā, kas pēc pāvesta Gregora 9. atļaujas un pateicoties brālijam Elijam tika uzcelta svētā Franciska kapam.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mīlestība spēj mainīt cilvēka sirdi. Savu pontifikāta pirmajā gada dienā pāvests Leons apmeklē Pompeju Diomātes svētnīcu un Neapoli. Sniegsim plašu ieskatu vizītes norisē. 8. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. May 2025, no Svētā Pētera bazilikas balkona Franču kardināls Dominiks Mamberti priecīgi izteica vārdus Habemus papam. Mums ir pāvests. Ziņa par 267. Svētā Pētera pēcteča ievēlēšanu tika uzņemta ar milzīgu prieku un entuziasmu. Šodien pāvests Leons 14. svin sava pontifikāta pirmo gada dienu, un šo dienu Romas bīskaps pavadīja Kampānijas reģionā, apmeklējot Pompeju sanktuāriju un Neapoli.
1: 8. maija rītā pāvests ar helikopteru devās uz Rožkroņa Diomātes sanktuāriju Pompejos. Lidojums ilga 50 minūtes. Svētais tēvs ieradās Luisa Trapani zālē, kur tikās ar svētnīcas karitatīvo grupu darbiniekiem, brīvprātīgiem un cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Tur viņš teica savu pirmo uzrunu.
0: Pāvests pauda prieku, ka pastorālā vizīte sākas svētnīcā, ko Bartolo Longo nosauca par mīlestības, kas silda sirdi, ticības un žālsirdības triumfa vietu. Svētais tās atzina, ka šī realitāte joprojām ir dzīva un redzama. Šeit katru dienu mēs piedzīvojam Kristus augšām celšanās spēku, kas mīlestībā atjauno sirdis evaņģēlija dzīvei. Šeit žālsirdība un ticība atbalsta vienu otru. Lūkšana palīdz kalpot saviem brāļiem un māsām aprūpes centros, ģimenes mājās un pāvesta Franciska vārdā nosauktajā zupas virtuvē. Šeit mīlestība dara brīnumus, sacīja pāvests.
1: Kad svētais Bartolo Longo pirmo reizi ieradās Pompejos, viņš sastapās ar nabadzības un slimību nomāktiem zemniekiem. Tomēr viņš saskatīja Kristus seju ikvienā, jauniešos un vecajos un īpaši bāreņos un ieslodzīto bērnos, kuriem viņš ar savu maigumu lika sajust Dieva sirds pukstus, teica Romas bīskaps.
0: Tiem, kuri centās iestāstīt, ka jauniešiem ir lemts tāds pats liktenis kā viņu vecākiem, Bartolo atbildēja, ka mīlestība var iedvesmot pat visgrūtākos bērnus darīt labu, un ka katrā darbības jomā tikai žālsirdība nodrošina drošas, lielas un nepārprotamas uzvaras. Bartolo bija taisnība, un viņš to pierādīja ar ticību un apņemšanos padarot šo vietu par kristīgās dzīves un vissvētākās jaunavas Marijas dievbības centru, kas šodien pazīstams visā pasaulē.
1: Svētais tēvs norādīja uz Rožkroņa lūkšanas svarīgo nozīmi. Viņš aicināja ticīgos kontemplēt Jēzus dzīves noslēpumus ar Marijas skatienu, būt lūkšanas cilvēkiem un atspoguļot gaismu, kas nāk no Dieva. Ar saviem darbiem un vārdiem uzturēt mīlestības liesmu, ko iededzis svētais Bartolo, lai kalpošanā dialogā un ticības dzīvē būtu ticami paraugi un gudri ceļveži jauniešiem. Viņš aicināja arī uzticēties Jēzum, kurš vienmēr iet kopā ar mums, dzīvot ar prieku, kas rodas no viņa vārdiem un piemēra, un to sludināt visiem.
2: Carissimi, questo è un luogo di grazia in cui la Madonna del Rosario e San Bartolo riuniscono uomini e donne di ogni età, provenienza e condizione.
0: Mīļie, šī ir žālistības vieta, kur Rožkroņa Diomāte un svātais Bartolo Longo dažāda vecuma un tautību cilvēkus ved pie mīlestības avota, kas vienīgā pasaulē var dot mieru un harmoniju, ved visus pie Dieva. uzticēsim viņam visu cilvēci, pārliecināti, ka ar viņa žālistības palīdzību nekas nevar mūs apturēt no labo darbu veikšanas un ka mūsu cerība uz mierīgu nākotni piepildīsies. Paldies par visu, ko jūs darāt. Ejiet uz priekšu ar paļāvību. Pompeju svētā rožakroņa karaliene, lūdz par mums. Svātais Bartolo, lūdz par mums. Noslēdzot uzrunu, teica Leons 14. Pie ieejas rožakroņa divmātes svētnīcā pāvestu sagaidīja rektors Pasquale Mocerino, kurš viņam pasniedza krucifiksu un svētītā ūdens trauku. Svētnīcā bija sapulcējušies vairāki simti slimnieku. Pāvests viņiem veltīja īsu uzrunu, sakot, cik skaista diena, cik daudz svētību kungs šodien mums ir devis. Priecājos, ka var būt šeit, Divmātes svētnīcā, šajā lūkšanu dienā, pontifikāta gada dienā. Paldies jums visiem, ka esat šeit. Tagad mēs gatavojamies svinēt svēto misi. Jūs varēsiet sekot tās norisei ekrānos. Mēs visi esam vienoti Jēzū Kristū, vienoti ar mūsu māti Mariju. Jēzus ir mums tuvu arī šodien. Jēzus vienmēr ir ar mums, viņš iet kopā ar mums, lai Dievs jūs visus svētī. Svētā Bartolo Longo kapelā pāvests pagodināja svētnīcas dibinātāja relikvijas un sasveicinājās ar klātesošajiem bīskapiem. Savukārt izlikšanas kapelā viņš apsveica svētnīcā strādājošos priesterus.
3: Pirms 150 gadiem vietā, kur Kristus ēras 79. Gadā izvirda vezus un zem pelniem apraka lielas civilizācijas zīmes, svētais Bartolo Longo kopā ar sievu grāfieni Mariannu Fornararo de Fusco lika pamatu ne tikai svētnīcai, bet veselai marianiskajai pilsētai. Atgādinājis par to svētās misis homīlijā, pavists Leon 14. Apliecināja, ka tādējādi izpaudās svētā Bartolo apziņa par Dieva plānu. Par šo plānu atgādināja arī svētais Jānis Pavils II, kurš 2003. Gada 7. Oktobrī rožakroņa gada noslēgumā apmeklējot Pompejus, 3. Gadu tūkstoša un jaunās evanģelizācijas perspektīvā teica, šodien tāpat kā senajos Pompejos ir nepieciešams sludināt Kristu sabiedrībai, kas attālinās no kristīgajām vērtībām un pazaudētās pat no atmiņas.
0: Pāvests Leons 14. 8. Maijā uzrunājot svētās misas dalībniekus Pompeju svētnīcas laukumā atcerējās, ka šajā dienā tieši pirms gada viņam tika uzticēts Pētera pēcteča kalpojums. Viņš ar prieku atzina, ka tā ir skaista diena, kurā tiek godināta Pompeju svētā rožakroņa divmāte. Tāpēc šogad viņš ir izvēlējies ierasties šeit, lai šo kalpojumu saliktu vissvētākās Jaunavas aizbildniecībai. Runājot par vārdu, ko izvēlējies savam pontifikātam, vēlēdamies sekot Leona 13. Piemēram, viņš atgādināja, ka viens no šī pāvesta daudzajiem nopelniem bija plaša maģistērija par svēto rožakroni izstrāde. Bez tam nesen tika kanonizēts rožakroņa apustulis Bartolo Longo. Pāvests atzīmēja, ka šis konteksts rosina pārdomas par svētajā misē dzirdēto Dieva vārdu.
3: Pasludināšanas evaņģēlijs iepazīstina ar brīdi, kurā Dieva vārds iemiesojas Jaunavas Marijas klēpī, no kura izstaro gaisma, kas piešķir jēgas pilnību vēsturei un pasaulei. Esi sveicināta žēlastības pilnā, Marijai saka eņģelis Gabriels. Ave Marija ir aicinājums priecāties, teica pavests. Marijai un visiem mums eņģelis saka, ka pār mūsu cilvēciskuma drupām, kuras atstājis grēks, un kurš tāpēc sliecas uz krāpniecību, pārkāpumiem un kariem, ir nolaidies Dieva glāsts, žēlsirdības glāsts, kas Jēzu pieņem cilvēka seju. Marija tādējādi kļūst par žēlsirdības māti. No viņas teiktā, lūk, es esmu kunga kalpone, dzimst ne tikai Jēzus, bet arī baznīca, un Marija kļūst Dieva māte un baznīcas māte.
0: Leons 14. Paskaidroja, ka sveiciens Ave Marija, kas tiek atkārtots skaitot rūžu kroni, ir mīlestības žests. Gluži tāpat, kā tas redzams Pompeju sveitnīcas marianiskajā attēlā, šis žests mums liek pakāpties pie Jēzus un ved pie Eukaristijas, kas ir visas kristīgās dzīves avots un kulminācija. Eukaristijā ir ietverti visi Kristus dzīves noslēpumi. Rožu kronim piemīt marianiska seja, bet tā sirds ir kristoloģiska un eukaristiska.
3: Svētais Tevs atzīmēja, ka rožu kroni ir skaitījušas veselas ticīgo paaudzes. Tā ir vienkārša un tautā iecienīta lūkšana, un tajā pašā laikā spēj sasniegt mistiskus augstumus. Rožu kronis ir kristīgās teoloģijas būtiskā krātuve. Kas gan ir būtiskāks par Kristus noslēpumiem, par viņa svēto vārdu, ko ar maigumu izrunā jaunava Marija, jautāja pāvests. Viņš atgādināja, ka tikai šajā un nevienā citā vārdā mēs varam tikt atpestīti. Ikreiz atkārtojot, esi sveicināta, zināmā veidā gūstam Nācaretes nama pieredzi, gandrīz vai saklausot Marijas un Jāzepa balsi tajos ilgajos gados, kuros Jēzus dzīvoja kopā ar viņiem. Gūstam arī pēdējo vakariņu nama pieredzi, kur apustuļi un Marija gaidīja svētā gara nonākšanu. Nevelti rožu kronis tiek uzskatīts par evaņģēlija kopsavilkumu, kuru svētais Jānis Pāvils II vēlējās papildināt ar gaismas noslēpumiem.
0: Leons 14. Piebilda, ka rožu kronis ir arī mīlestības avots, mīlestības pret Dievu un mīlestības pret tuvāko. Arī Bartolo Longo, kurš bija rožu kroņa apustulis, bija arī tuvāk mīlestības apustulis. Viņš pieņēma bāriņus un ieslodzīto bērnus, izrādot tiem mīlestības atjaunojošo spēku. Arī šodien Pompejos, šajā marianiskajā pilsētā, mazie un vājie sabiedrības locekļi tiek pieņemti un aprūpēti, pateicoties svētnīcas karitatīvajām iniciatīvām, uzsvēra pāvests.
3: Rožu kronis liek pievērst skatienu pasaules vajadzībām, noslēgumā teica pāvests. Ģimenei, kas izjūt laulāto saišu novājināšanos, mieram, ko pārbaudījumiem pakļauj starptautiskā spriedze, un ekonomikai, kas cilvēka dzīvības vietā dod priekšroku ieroču tirdzniecībai. Leon 14. Norādīja, ka daudzos pasaules reģionos notiekošie kari prasa atjaunotus pūliņus, ne tikai ekonomiskos un politiskos, bet arī garīgos un reliģiskos. Miers dzims sirdī, atgādināja pāvests. No svētnīcas, kuras fasādi svētais Bartolo Longo bija iecerējis kā pieminekli mieram, Romas bīskaps aicināja ar ticību pacelt lūkšanu pretim debesīm, lai ar jaunavas Marijas aizbildniecību no Dieva varētu izlūgt mieru un bagātīgu žēlsirdības izliešanos, kas skar sirdis, liek norimt naidam, un apgaismo tos, uz kuriem gūstas valstu vadītāju atbildība. Svētās mises homīliju pāvests noslēdza ar vārdiem.
4: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo,
0: Brāļi un māsas, neviena šīs zemes vara neglābs pasauli, kā tikai dievišķā mīlestības vara. Šī dievišķā vara, kuru Jēzus, Kungs, mums ir atklājis un dāvājis. Ticēsim viņam, cerēsim uz viņu, sekosim viņam. Tu klausies Vatikāna Radio. Pēc pusdienām svētais tēvs ar helikopteru devās uz Neapoli. Pirmā apstāšanās vieta bija Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katedrāle, kas atrodas Neapoles vēsturiskajā centrā. Katedrālē, kur glabājas svētā janvārija relikvijas, viņš tikās ar bīskapiem, priesteriem un konsekrātajām personām. Tikšanās noslēgumā svētais tēvs sasveicinājās ar Neapoles kūrijas darbiniekiem. Pulksten 17. Pāvests ieradās Neapoles plebisšķita laukumā, kur tikās ar pilsētas iedzīvotājiem. Vēlāk viņš ienāca svētā Franciska no Paula bazilikā, lai sveiktu minimiešu, jeb vismazāko brāļu ordeņa locekļus un civilās varas pārstāvjus. Atgriešanās Vatikānā paredzēta piektdienas 8. Maija vakarā.
1: Ceturtdien 7. Maijā Leon 14. Vatikānā pieņēma audiencē ASV valsts sekretāru Marco Rubio. Ierodoties Itālijā, ASV valsts sekretārs ceturtdien devās uz Vatikānu, kur apustuliskajā pilī tikās ar pāvestu Leonu 14. Pēc tam Rubio tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru. Saskaņa ar svētā krēsla preses dienesta paziņojumu sirsnīgo sarunu laikā abas puses apliecināja kopīgu apņemšanos veicināt labas divpusējas attiecības starp svēto krēslu un Amerikas Savienotajām valstīm. Tikšanās laikā notika arī viedokļu apmaiņa par situāciju reģionā un pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot valstīm, kuras skāris karš, politiskā spriedze un smaga humanitārā situācija, kā arī uzsvarot nepieciešamību nenogurstoši strādāt miera labā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Mīlestība spēj mainīt cilvēka sirdi. Savu pontifikāta pirmajā gada dienā pāvests Leons apmeklē Pompeju Diomātes spētnīcu un Neapoli. Sniegsim plašu ieskatu vizītes norisē. 8. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Gada 8. maijā no Svētā Pētera bazilikas balkona Franču kardināls Dominiks Mamberti priecīgi izteica vārdus Habemus papam. Mums ir pāvests. Ziņa par 267. Svētā Pētera pēcteča ievēlēšanu tika uzņemta ar milzīgu prieku un entuziasmu. Šodien pāvests Leons 14. svin sava pontifikāta pirmo gada dienu, un šo dienu Romas bīskaps pavadīja Kampānijas reģionā, apmeklējot Pompeju sanktuāriju un Neapoli.
1: 8. maija rītā pāvests ar helikopteru devās uz Rožgroņa Diomātes sanktuāriju Pompejos. Lidojums ilga 50 minūtes. Svētais tēvs ieradās Luisa Trapani zālē, kur tikās ar svētnīcas karitatīvo grupu darbiniekiem, brīvprātīgiem un cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Tur viņš teica savu pirmo uzrunu.
0: Pāvests pauda prieku, ka pastorālā vizīte sākas svētnīcā, ko Bartolo Longo nosauca par mīlestības, kas silda sirdi, ticības un žālsirdības triumfa vietu. Svētais tās atzina, ka šī realitāte joprojām ir dzīva un redzama. Šeit katru dienu mēs piedzīvojam Kristus augšām celšanās spēku, kas mīlestībā atjauno sirdis evaņģēlija dzīvei. Šeit žālsirdība un ticība atbalsta vienu otru. Lūkšana palīdz kalpot saviem brāļiem un māsām aprūpes centros, ģimenes mājās un pāvesta Franciska vārdā nosauktajā zupas virtuvē. Šeit mīlestība dara brīnumus, sacīja pāvests.
1: Kad svētais Bartolo Longo pirmo reizi ieradās Pompejos, viņš sastapās ar nabadzības un slimību nomāktiem zemniekiem. Tomēr viņš saskatīja Kristus seju ikvienā, jauniešos un vecajos un īpaši bāreņos un ieslodzīto bērnos, kuriem viņš ar savu maigumu lika sajust Dieva sirds pukstus, teica Romas bīskaps.
0: Tiem, kuri centās iestāstīt, ka jauniešiem ir lemts tāds pats liktenis kā viņu vecākiem, Bartolo atbildēja, ka mīlestība var iedvesmot pat visgrūtākos bērnus darīt labu, un ka katrā darbības jomā tikai žālsirdība nodrošina drošas, lielas un nepārprotamas uzvaras. Bartolo bija taisnība, un viņš to pierādīja ar ticību un apņemšanos padarot šo vietu par kristīgās dzīves un vissvētākās Jaunavas Marijas dievbības centru, kas šodien pazīstams visā pasaulē.
1: Svētais tēvs norādīja uz Rožgroņa lūkšanas svarīgo nozīmi. Viņš aicināja ticīgos kontemplēt Jēzus dzīves noslēpumus ar Marijas skatienu, būt lūkšanas cilvēkiem un atspoguļot gaismu, kas nāk no Dieva. Ar saviem darbiem un vārdiem uzturēt mīlestības liesmu, ko iededzis svētais Bartolo, lai kalpošanā dialogā un ticības dzīvē būtu ticami paraugi un gudri ceļveži jauniešiem. Viņš aicināja arī uzticēties Jēzum, kurš vienmēr iet kopā ar mums, dzīvot ar prieku, kas rodas no viņa vārdiem un piemēra, un to sludināt visiem.
2: Carissimi, questo è un luogo di grazia in cui la Madonna del Rosario e San Bartolo riuniscono uomini e donne di ogni età, provenienza e condizione.
0: Mīļie, šī ir žālstības vieta, kur Rožgroņa Diomāte un svātais Bartolo Longo dažāda vecuma un tautību cilvēkus ved pie mīlestības avota, kas vienīgā pasaulē var dot mieru un harmoniju, ved visus pie Dieva. uzticēsim viņam visu cilvēci, pārliecināti, ka ar viņa žālastības palīdzību nekas nevar mūs apturēt no labo darbu veikšanas un ka mūsu cerība uz mierīgu nākotni piepildīsies. Paldies par visu, ko jūs darāt. Ejiet uz priekšu ar paļāvību. Pompeju svētā rožu kroņa karaliene, lūdz par mums. Svātais Bartolo, lūdz par mums. Noslēdzot uzrunu, teica Leons 14. Pie ieejas rožu kroņa divmātes svētnīcā pāvestu sagaidīja rektors Pasquale Mocerino, kurš viņam pasniedza krucifiksu un svētītā ūdens trauku. Svētnīcā bija sapulcējušies vairāki simti slimnieku. Pāvests viņiem veltīja īsu uzrunu, sakot, cik skaista diena, cik daudz svētību kungs šodien mums ir devis. Priecājos, ka var būt šeit, Divmātes svētnīcā, šajā lūkšanu dienā, pontifikāta gada dienā. Paldies jums visiem, ka esat šeit. Tagad mēs gatavojamies svinēt svēto misi. Jūs varēsiet sekot tās norisei ekrānos. Mēs visi esam vienoti Jēzū Kristū, vienoti ar mūsu māti Mariju. Jēzus ir mums tuvu arī šodien. Jēzus vienmēr ir ar mums. Viņš iet kopā ar mums. Lai Dievs jūs visus svētī. Svētā Bartolo Longo kapelā pāvests pagodināja svētnīcas dibinātāja relikvijas un sasveicinājās ar klātesošajiem bīskapiem. Savukārt izlīkšanas kapelā viņš apsveica svētnīcā strādājošos priesterus.
3: Pirms 150 gadiem vietā, kur Kristus ēras 79. Gadā izvirda vezus un zem pelniem apraka lielas civilizācijas zīmes, svētais Bartolo Longo kopā ar sievu grāfieni Mariannu Fornararo de Fusco lika pamatu ne tikai svētnīcai, bet veselai marianiskajai pilsētai. Atgādinājis par to svētās misis homīlijā, pavists Leons 14. Apliecināja, ka tādējādi izpaudās svētā Bartolo apziņa par Dieva plānu. Par šo plānu atgādināja arī svētais Jānis Pavils II, kurš 2003. Gada 7. Oktobrī rožu kroņa gada noslēgumā apmeklējot Pompejus, trešā gadu tūkstoša un jaunās evanģelizācijas perspektīvā teica, šodien tāpat kā senajos Pompejos ir nepieciešams sludināt Kristu sabiedrībai, kas attālinās no kristīgajām vērtībām un pazaudētās pat no atmiņas.
0: Pāvests Leons 14. 8. Maijā uzrunājot svētās misas dalībniekus Pompeju svētnīcas laukumā atcerējās, ka šajā dienā tieši pirms gada viņam tika uzticēts Pētera pēcteča kalpojums. Viņš ar prieku atzina, ka tā ir skaista diena, kurā tiek godināta Pompeju svētā rožu kroņa divmāte. Tāpēc šogad viņš ir izvēlējies ierasties šeit, lai šo kalpojumu saliktu vissvētākās Jaunavas aizbildniecībai. Runājot par vārdu, ko izvēlējies savam pontifikātam, vēlēdamies sekot Leona 13. Piemēram, viņš atgādināja, ka viens no šī pāvesta daudzajiem nopelniem bija plaša maģistērija par svēto rožu kroni izstrāde. Bez tam nesen tika kanonizēts rožu kroņa apustulis Bartolo Longo. Pāvests atzīmēja, ka šis konteksts rosina pārdomas par svētajā misē dzirdēto Dieva vārdu.
3: Pasludināšanas evaņģēlijs iepazīstina ar brīdi, kurā Dieva vārds iemiesojas Jaunavas Marijas klēpī, no kura izstaro gaisma, kas piešķir jēgas pilnību vēsturei un pasaulei. Esi sveicināta žēlastības pilnā, Marijai saka eņģelis Gabriels. Ave Marija ir aicinājums priecāties. Teica pavests. Marijai un visiem mums eņģelis saka, ka pār mūsu cilvēciskuma drupām, kuras atstājis grēks, un kurš tāpēc sliecas uz krāpniecību, pārkāpumiem un kariem, ir nolaidies Dieva glāsts, žēlsirdības glāsts, kas Jēzu pieņem cilvēka seju. Marija tādējādi kļūst par žēlsirdības māti. No viņas teiktā, lūk, es esmu kunga kalpone, dzimst ne tikai Jēzus, bet arī baznīca, un Marija kļūst Dieva māte un baznīcas māte.
0: Leons 14. Paskaidroja, ka sveiciens Ave Marija, kas tiek atkārtots skaitot rūžu kroni, ir mīlestības žests. Gluži tāpat, kā tas redzams Pompeju sveitnīcas marianiskajā attēlā, šis žests mums liek pakāpties pie Jēzus un ved pie Eukaristijas, kas ir visas kristīgās dzīves avots un kulminācija. Eukaristijā ir ietverti visi Kristus dzīves noslēpumi. Rožu kronim piemīt marianiska seja, bet tā sirds ir kristoloģiska un eukaristiska.
3: Svētais Tevs atzīmēja, ka rožu kroni ir skaitījušas veselas ticīgo paaudzes. Tā ir vienkārša un tautā iecienīta lūkšana, un tajā pašā laikā spēj sasniegt mistiskus augstumus. Rožu kronis ir kristīgās teoloģijas būtiskā krātuve. Kas gan ir būtiskāks par Kristus noslēpumiem, par viņa svēto vārdu, ko ar maigumu izrunā jaunava Marija, jautāja pāvests. Viņš atgādināja, ka tikai šajā un nevienā citā vārdā mēs varam tikt atpestīti. Ikreiz atkārtojot, esi sveicināta, zināmā veidā gūstam Nācaretes nama pieredzi, gandrīz vai saklausot Marijas un Jāzepa balsi tajos ilgajos gados, kuros Jēzus dzīvoja kopā ar viņiem. Gūstam arī pēdējo vakariņu nama pieredzi, kur apustuļi un Marija gaidīja svētā gara nonākšanu. Nevelti rožu kronis tiek uzskatīts par evaņģēlija kopsavilkumu, kuru svētais Jānis Pāvils II vēlējās papildināt ar gaismas noslēpumiem.
0: Leons 14. Piebilda, ka rožu kronis ir arī mīlestības avots, mīlestības pret Dievu un mīlestības pret tuvāko. Arī Bartolo Longo, kurš bija rožu kroņa apustulis, bija arī tuvāk mīlestības apustulis. Viņš pieņēma bāriņus un ieslodzīto bērnus, izrādot tiem mīlestības atjaunojošo spēku. Arī šodien Pompejos, šajā marianiskajā pilsētā, mazie un vājie sabiedrības locekļi tiek pieņemti un aprūpēti, pateicoties svētnīcas karitatīvajām iniciatīvām, uzsvēra pāvests.
3: Rožu kronis liek pievērst skatienu pasaules vajadzībām, noslēgumā teica pāvests. Ģimenei, kas izjūt laulāto saišu novājināšanos, mieram, ko pārbaudījumiem pakļauj starptautiskā spriedze, un ekonomikai, kas cilvēka dzīvības vietā dod priekšroku ieroču tirdzniecībai. Leon 14. Norādīja, ka daudzos pasaules reģionos notiekošie kari prasa atjaunotus pūliņus, ne tikai ekonomiskos un politiskos, bet arī garīgos un reliģiskos. Miers dzims sirdī, atgādināja pāvests. No svētnīcas, kuras fasādi svētais Bartolo Longo bija iecerējis kā pieminekli mieram, Romas bīskaps aicināja ar ticību pacelt lūkšanu pretim debesīm, lai ar jaunavas Marijas aizbildniecību no Dieva varētu izlūgt mieru un bagātīgu žēlsirdības izliešanos, kas skar sirdis, liek norimt naidam, un apgaismo tos, uz kuriem gūstas valstu vadītāju atbildība. Svētās mises homīliju pāvests noslēdza ar vārdiem.
2: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo
0: Brāļi un māsas, neviena šīs zemes vara neglābs pasauli, kā tikai dievišķā mīlestības vara. Šī dievišķā vara, kuru Jēzus, Kungs, mums ir atklājis un dāvājis. Ticēsim viņam, cerēsim uz viņu, sekosim viņam. Tu klausies Vatikāna Radio. Pēc pusdienām Svētais Tēvs ar helikopteru devās uz Neapoli. Pirmā apstāšanās vieta bija Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katedrāle, kas atrodas Neapoles vēsturiskajā centrā. Katedrālē, kur glabājas svētā janvārija relikvijas, viņš tikās ar bīskapiem, priesteriem un konsekrātajām personām. Tikšanās noslēgumā Svētais Tēvs sasveicinājās ar Neapoles kūrijas darbiniekiem. Pulksten 17. Pāvests ieradās Neapoles plebisšķita laukumā, kur tikās ar pilsētas iedzīvotājiem. Vēlāk viņš ienāca svētā Franciska no Paula bazilikā, lai sveiktu minimiešu, jeb vismazāko brāļu ordeņa locekļus un civilās varas pārstāvjus. Atgriešanās Vatikānā paredzēta piektdienas 8. Maija vakarā.
1: Ceturtdien 7. maijā Leon 14. Vatikānā pieņēma audiencē ASV valsts sekretāru Marco Rubio. Ierodoties Itālijā, ASV valsts sekretārs ceturtdien devās uz Vatikānu, kur apustuliskajā pilī tikās ar pāvestu Leonu 14. Pēc tam Rubio tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru. Saskaņa ar svētā krēsla preses dienesta paziņojumu sirsnīgo sarunu laikā abas puses apliecināja kopīgu apņemšanos veicināt labas divpusējas attiecības starp svēto krēslu un Amerikas Savienotajām valstīm. Tikšanās laikā notika arī viedokļu apmaiņa par situāciju reģionā un pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot valstīm, kuras skāris karš, politiskā spriedze un smaga humanitārā situācija, kā arī uzsvarot nepieciešamību nenogurstoši strādāt miera labā.

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!